0: khỏi là nó đi mà lưng bệnh
1: khổ lên xui action
2: tao không thấy đi nó mất tao không lấy đi
1: liền and action
2: thật gì